Det er tirsdag. Velkommen inn her til meg. Så fint at du på radioen, eller i radioen, med radioen. Ja, I hvert fall at du har skrudd den på. Jeg heter Hanne og har planer om å sitte her i et par timer fremover. Blir kjempeglad hvis du holder følge med meg. Det trivelig selskap. Jeg lover ikke trivelig selskap. Jo da, jeg gjør det. Jeg lover at jeg skal gjøre mitt beste for å løfte opp denne tirsdagen her sammen med deg. Så bli med!

Tenk på det, altså vi allerede halvveis i denne sendingen her. Jeg vet ikke, jeg har egentlig ikke lyst til å kalle det sending, for jeg føler mer at det et slags samvær vi har. Og det synes jeg stas. Jeg håper du har en fin tirsdag, og hvis tirsdagen i utgangspunktet ikke den beste, så skal jeg satse på at vi klarer å dra opp humøret, i hvert fall et par hakk i løpet av den neste timen også. Det hvis du motivert for det, så det bare å bli med.

Ja, heia Norge, og som du hørte i bakgrunnen her, det var også full rostemning på TP Bar og Diskotek i går.

0: Petra Marklund, Hendra mot himmelen.
1: Nea Radio, din sommerradio.
0: Jeg skal gjenta dagens konkurranse, der det mulig å vinne bingopakke til i kveld. Med 110 000 kroner i potten da, så det kan jo bli en riktig så fin premie det. Eller en radio, om du heller vil ha det. Og i anledning kaninens uke skal det handle om den her fyren.
2: That's all, folks.
0: Ja, det skal handle om kjendiskaninen Snurre Sprett, den 88 år gamle kaninen også. Jeg vil vite hva som det originale.

0: Sebastian,
1: Born to Act.
0: Og vil du vinne et gavekort der du kan velge deg enten en radio eller bingopakke, så må du svare riktig på dagens spørsmål. Og kort og godt så vil jeg ha svar på: hva heter snurresbrett på originalspråket? Det er den siste muligheten du har til å hive deg med i konkurransen. Send svaret på SMS med kodeord NEA til 2614.

0: kveld er det ny runde klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Du kan vinne inntil 20 000 kroner. Det hele starter klokka 19. Klappstolbingo, torsdag 25. juni, klokka 19 i Sparebank 1-hallen.
1: Det er sommertid! God sommer med Nea Radio.

Det er tirsdag. Velkommen inn her til meg. Så fint at du på radioen, eller i radioen, med radioen. Ja, I hvert fall at du har skrudd den på. Jeg heter Hanne og har planer om å sitte her I et par timer fremover. Blir kjempeglad hvis du holder følge med meg. Det et trivelig selskap. Jeg lover ikke trivelig selskap. Jo da, jeg gjør det. Jeg lover at jeg skal gjøre mitt beste for å løfte opp denne tirsdagen her sammen med deg. Så bli med!

Det Luxembourg som har nationaldagen sin I dag. Det greit å ta med. Gratulerer Luxembourg også. Kan ikke glemme dem. De jo en del av dette universet. Denne kloden, denne planeten som vi lever på. Vi får gratulere så meget med det. Eller så sitter jeg fremdeles og tenker på alle de følelsene som bare strømmer gjennom kroppen med en gang man snakker om den der når Norge slo Brasil I fotball-VM I Marseille der. Ah, gåsehud, dette bare nevner det. I got

Tenk på det, altså vi allerede halvveis i denne sendingen her. Jeg vet ikke, jeg har egentlig ikke lyst til å kalle det sending, for jeg føler mer at det et slags samvær vi har. Og det synes jeg, Stas, jeg håper du har en fin tirsdag, og hvis tirsdagen i utgangspunktet ikke den beste, så skal jeg satse på at vi klarer å dra opp humøret, i hvert fall et par hakk i løpet av den neste timen også. Det hvis du motivert for det, så det bare å bli med.

0: 40-4-0. Trettiseks-tre-seks. Sekstiåtte-seks-åtte. 46-4-6. 11-1-1 Ylhøv. 78-7-8. 44-4-4. 12-1-2. 89-8-9. 13-1-3. 23-2-3. 58-5-8. 69-6-9. Tjuesju-to-sju. 37-3-7. 5, nummer 5. 85-8-5. 67-6-7. 39-3-9. 72-7-2. 19-1-9. Og det er to rekker du vil på med da. 66-66. 25-2-5. Og der har vi en telefon inn til studio. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja. Det er bingo på 19.
0: Ja, tolvnummeret ditt da.
1: 41-33-11.
0: Der ja, på 19, og da heter vinneren?
1: Hallgard Flornes.
0: Så der ja, og hvor ringer du fra?
1: Statsbygd.
0: Statsbygd, vet du, da står det 750 på det.
1: Ja, takk for det.
0: Jo, lykke til videre.
1: Tusen takk.
0: Nei, nå, det var på 19, og to rekker. Vi har enda flere telefoner, vet du. Neida, det har vi ikke. Vi har den der sånn, vet du, og da er det spørsmålet om det kommer noen flere telefoner eller ikke. 19 ga to rekker etter der vann å gå ett tal, så vidt det skjer. 66-66. Det er flere telefoner på tråden. Skal vi se her da. God kveld, velkommen til Radbingoen.
2: Ja, nummer
0: 19. 19 jo, ja. Tallagnummer.
2: Ja. 42-05-11.
0: Der, ja. Og da har du jo der, vet du. Og da heter vinneren nå fortsatt.
2: Ja, Marit Beate
0: Borgen. Forenværende på Stjørdal.
2: Ja.
0: Der, ja. Herværende på Stjørdal heter det kanskje. Der. Da ble det premie nå,
2: ja. Ja. Ja,
0: lykke til videre. Hei. Lykke til, hei nå. Og så har vi enda en telefon vi. Velkommen til Radbingoen.
3: Jeg har bingo på 72.
0: Se der, vet du. Og da har du talangnummer.
3: 32024.
0: Der, ja. Og da heter det den nye vinneren.
3: Oddrun Braset.
0: Og ringer fra hvor nå, da?
3: Åfjorden.
0: Åfjorden, vet du. Se der, da står det premie på deg, da.
3: Ja, takk. Ja.
0: Lykke til videre.
3: Takk.
0: Takk, hei nå. Og på 72, ny vinner der altså, etter der, Oddrun, så gikk det to tall. 19, 1, 9 og 66, 6, 6. Da går vi mot tre rekker. 1500 kroner er premien der. Neste tall mot tre rekker er 25, 2, 5. Sju, nummer sju. Femtini, fem, ni. Seks, nummer seks. Tjueni, to, ni. Sekstien, seks, en. Sekstifire, seks, fire. Åttitre, åtte, tre. Førtisju, fire, sju. 57, 5, 7. 18, 1, 8. 65, 6, 5. 21, 2, 1. 53, 5, 3. 22, 2, 2. Det ringer. Da er vi med oss en tredekker, tror jeg.

0: se da, om det er klart kommer telefonen inn på luften. Det ser noe ut som det skal være en trerekker med oss her. Der vet du, nå ringer det. Velkommen til Radbingoen.
1: Bingo på 15.
0: På 15? Ja.
1: Ja.
0: Tallognummer da?
1: 21.
0: Ja, det var det jeg mente. Ja. Tallognummer?
1: 26, 15, 49.
0: Der, ja, det er rart med her tala. Skal vi se, hva heter vinneren?
1: Eli Olsen på Kvikne.
0: Nok en gang.
1: Ja.
0: Ja, det var ikke verst du. Nei, men da så. Lykke til videre da, og helst resten til laget. Ja, det er bra. Hei da.
1: Greit,
0: det er bra. Hei nå. Ja, det er flere telefoner på vei inn. Vi skal få med oss, pass på at vi får med oss dem, så at vi går videre før vi har kommet så langt. Trerekkeren gikk ut på tallet 21, så hvis du har trerekker på det tallet eller tidligere, så må du hive deg på tråden. Enrekker Marit Beate Borgen, 500 kroner. Torekker Oddrun Braset, 750. Og trerekker Eli Olsen på Kvikne. Storpottpremievinneren for en par uker siden. 1500 kroner nå.
2: Så, til deg som har...
0: Og så skal vi ha med oss, det var den jeg tenkte.

0: 44 44. Trettini 39. 75 75. 87 87. 36 36. 7, nummer 7. 60 60. 37 37. 27 27. 32 32. 5, nummer 5. 45 45. 90 90. 21 21. 77 77. 1, nummer 1. 52 52. 55 55. 71 71. 18 18. 8 ringer i alle bauger og kanter, på alle linjer, alle linjer, det er ei linje. Hør på sakte en gang at å sette mange bingospillere på lufta samtidig, pluss meg, det blir... Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, jeg har bingo på 52.
0: Ja, og da er tallagnummeret
1: 390771.
0: Og vinneren heter?
1: Lill Høgsand Støren.
0: Så der, ja. Og da står det notert premie på det, vet du.
1: Ja, fint.
0: Lykke til videre.
1: Takk skal du ha.
0: Nei, nå på 52 der altså. Har du en rekker på det tallet eller tidligere, så må du slå på tråden. Etter der, Lill og til alle andre, så gikk følgende tre tall. Det var 55 55 71 71 og 18 18. Nå går vi mot to rekker. 750 kroner er det på den. Neste tall er 72 72. Ja, eller det kommer en telefon til først. Velkommen til Radbingoen.
2: Hei, det er bingo på 52.
0: 52 der, ja. Tallagnummer.
2: 39, 82, 96.
0: Mm-hmm. Og da heter den neste vinneren?
2: Anette Hegseth fra Kolstad.
0: Ja, så der, vet du. Og da står det premie på Anette også.
2: Ja, fint. Ja, takk skal du ha.
0: Lykke til videre. Ade. Hei nå. Hei nå. Der har vært en T på 52, vet du. Men da får vi ta med dere da, at etterpå så gikk 55, 55, 71, 71 og 18, 1, 8. Neste tal, jeg var så vidt innpå i sted også, 72, 72. Og det går mot to rekker. Elve, en, en, Ylhev. Seks, nummer seks. Tjuefem, to, fem. Åtte, nummer åtte. Syttiseks, sju, seks. Seisen, en, seks. Førtisju, fire, sju. Åttito, åtte, to. Sekstifire, seks, fire. 61, 6, 1. 34, 3, 4. 33, 3, 3. 85, 8, 5. 54, 5, 4. 3, nummer 3. 4, nummer 4. 28, 2, 8. 17, 1, 7. Og der ringer, vet du, velkommen til Radio Bingoen.
1: Hei, da ble det bingo på 54.
0: Ja, tallognummer.
1: 43, 24, 19.
0: Ja, der vet du, og da lurer jeg på hva vinneren heter.
1: Selma Stenes Luthar fra Omervik.
0: Så der, ja. Og da har vi notert det, vet du. Da står det premie på deg.
1: Ja, takk.
0: Jo, lykke til videre.
1: Takk.
0: Og 54 ga to rekker der også, og etter der, Selma, så vann det å gå tre tal. Det var nummer 3, 3. 4, nummer 4, og 28, 2, 8. Da er det tre rekker, og mine damer og herrer, det er for første gang i kveld med lykketal videre til tre rekkeren, og får du tre rekker på nummer 10, så blir det 101.500 i premie. Alle andre tal gir 1.500, så vi får se da hvis det går. Neste tal mot tre rekker er i hvert fall 17, 1, 7. Tjue, tre, to, tre. Femtini, fem, ni. 24, 2-4. Tolv, 1-2. Syttini, 7-9. Tredve, 3-0. 19-1-9. 20-2-0. 31-3-1. 62-6-2. 22-2-2. 73-7-3. 9, nummer 9.

0: Ja, og der kommer de telefonen, vet du. Velkommen til Radiobingoen.
1: Hei, jeg er Bingo på 9.
0: Bingo på 9, du er, ja. Talongnummer.
1: 436993.
0: Ja, og da heter vinneren.
1: Rose Fløan.
0: Skal vi se, der vet du. Og hvor ringer du fra, da?
1: Hitra.
0: Ja, da skal det være notert premie på deg også.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jo, lykke til videre.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.
0: Det ble det endring da, altså, på trerekkeren. Britt Marken og Rose Fløan deler den der. 750 på hver, ser det ut. Det var så langt i hvert fall. På tallet 9 har du trerekker på det tallet eller tillar, så må du hive deg på tråden.

0: Og der ringer det, vet du. Vi sier god kveld, velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, bingo på 60.
0: Ja, så der ja. Tallungnummeret ditt da.
1: 37. 95. 03.
0: Der ja, og da heter vinneren?
1: Anne Johansen.
0: Og da vi i Selbu.
1: Ja, vi er i Selbu.
0: Ja.
1: Er inne i bygden nå.
0: Inne i bygden, ja. Nærmere bestemt.
1: Ja.
0: Ja, joho, ja. Få høre jubel da.
1: Ja, jubel med.
0: Joho! Der, ja. Det var et samstemt kor.
1: Ja.
0: Det er bra. Lykke til videre.

0: Nå ringer det, vet du. I alle bauger og kanter. Og med det sier vi vær så god og velkommen til Radiobingoen.
1: Takk, jeg har bingo på 71.
0: Vær så god, holdt jeg på å si. Ja da, og da heter det tallagnummeret?
1: 32-354.
0: Ja, på 71. Og da heter vinneren, sa du?
1: Hilde Dalen.
0: Og da ringer du fra?
1: Alvdal.
0: Alvdal, så selvfølgelig.
1: Ja, endelig, håper jeg.
0: Ja, jeg sier noe lykke til, da.
1: Jo, takk for det.
0: Jo, takk. Hei nå, hei nå. Hei nå. Det var på 71, vet du. Og har du trerekker på det tallet eller til her, så må du gjøre sånn, ja. Velkommen til Radiobingoen.
2: Ja, jeg har bingo på 13.
0: 13, ja. Så der, der var du på 13, ja. Og da har du tallagnummer.
2: 37-11-77.
0: Ja, og da heter den nye vinneren.
2: Olav Kåre Lyen, Tydale.
0: Så der, vet du. Det er lenge siden jeg har hørt noe fra deg, Olav.
2: Ja, det er det.
0: Men det var på tide nå, da.
2: Ja, jeg var på å tenke på det når du satt og tog imot telefonen. Jeg lenge så hadde rett en eilig.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja men det, det er bra. Det ble 3000 på den, da.
2: Ja, det er bra.
0: Ja. Lykke til med den.
2: Takk for det.
0: Takk. Hei nå, hei nå, vet du, der jeg på 13. Det var slett ikke noe ulykkestal i dag, det. Det ga 3000 kroner, det, at Olav Kåre Lien i Tydal, og hvis det kommer noen flere telefoner da, så blir det jo da hast det. Torekker Hans Petter Breiby, 750, og enrekker deling mellom Anne Johansen og Anne Merete Kroken, 250 kroner på kvar. Litt populær musikk fra Trøndelag her nå, Superbingoen, som starter om da 4 minutter og 8 sekunder. Her Grannes og Flat Pedal. Den blir med oss til Kiel 5. til 7. november også. Det er bare å notere datoen og glede seg. Det i hvert fall jeg.

0: Velkommen til Superbingo. I studio, Stian Elverum.
1: Ja da, altså jeg ut for meg selv har Eilig Futus med meg også her da. Og han er stødig og han ute i telefonkiosken. Og vi er klar for kveldens superbingo. Massevis av lykketall med i spill. Vi skal gå gjennom dem etterpå, men først de her viktige formalitetene vi må ha med.
2: Formaliteter til Superbingo er som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen er 800-840. Til den som vinner i kveld, fyller ut blokka og tar bilder av gevinst og fremside. Og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Near Radio, postbok 60, 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen 3 måneder. Spillregler er som følgende. Det er den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallonger. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det er samme tallong. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallongnummer. Dette står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
1: Ja da, vi er klar for superbingo, vet du, og det er 1000 kroner på en rekker, 1500 på 2 rekker og 10 000 på 3 rekker. Og så har vi med oss lykketallene da, 2, 8, 12, 13 og 26. De utløser alle 15 000 i tillegg til ordinære premie. 11 utløser 25 000, og lykketallet 10, da går du helt til topps og stikker av med 100 000 oppå ordinære premie. Det er i 3 rekker det gjelder altså. Nå først 1 rekker og 1000 kroner. Det første tallet i Superbingoen i kveld, det er 5, nummer 5. Fire. 84, 84. 88, 88. Åtti-seks. 79, 79. 76, 76. 52, 52. 29, 29. 8, nummer 8. 41, 41. 33, 33. 72, 72. 57, 57. 48, 48. 75, 75. 58, 58. 4, nummer 4. der ringer det, vet du. Velkommen til Radbingoen.
3: Jeg har bingo på 57.
1: Ja, tallangnummer.
3: 39 85 90.
1: Ja, og da heter vinneren?
3: Hallgerd Dragmyrhaug.
1: Så der, vet du, og da skal det være notert tusenlappen der.
3: Ja, takk for det.
1: Jo, går du ringe fra deg i dag da?
3: Jeg ringer fra Ålen.
1: Ringer fra Ålen, det bra, vet du. Lykke til videre. Ja.
3: Jo, takk for det, du.
1: Hei nå, det var 57, vet du, og en rekker der, og så vann jeg gående tal etterpå, Holger. Det var 48, 48, 75, 75, 58, 58, og 4, nummer 4. Neste tal mot to rekker og 1500 kroner, det er 26, 26.

20-2-0. Jeg har passert godt og vel 50 trekk nå, og det er trerekkeland. Siste tal vi leste var 20. Neste tal er 55. 5-5. Fem, fire, fem.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slitt.